0: Ganji.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Eswagurzo, Kuakaji.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Hezdabacha, Morelir.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Kinagahol, Kirinish.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Pogut. What do you do?
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Pigutanich, Kimishishi.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Tekimure, Epahut.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Kudireta, Bakohia.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Sorcery, Sekom Jogudit.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Asamusha Mohohia.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Nana Nanach, Kimitsoda.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Tomasu Jimalib.
1: Jamsulo,
0: Jamsulo, Mucho. Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo, Jamsulo